0: اون پروسس اسپاسی رو پیدا جا بخواه
1: سوار بوده
0: لینکن ادم رابرت 9302 LAR 9302
1: LAR 9302
0: 528 to the dispatch.
1: 522.
0: Audit noise.
1: Copy audit noise.